Ja, ja, fikk du høre to gode gitarrister, Chet Atkins og Jerry Reed, i sammen med låta Summertime. Og vi var i 1991 på denne innspillingen her, men som sagt, de to har jo hatt et langt samarbeid før den tid. Og låta, den var jo for så vidt mye eldre enn akkurat det var. Vi skal holde oss litt innenfor country. Jeg har funnet fram Connie Francis. Hun har jo egentlig et langt navn. Det er klart, jeg skjønner jo at når du heter

tida gå, men marnan svive, bølgan skvulpe og sola smile. Roen snige sig på, en trofast ven, som hjemme er ro.

Uderstande og løftede sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en betydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke, bliv lige

Ja, gå hej, tycker Dan. Glasset på hjulbak, Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gadeligt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene

0: Der var der en telefon allerede. Vi sier god kveld.
1: God kveld.
0: Og hvem, eller hvilket tall har du bingo på?
1: 37.
0: Ja. Og bongnummer?
1: Bongnummer 21, 23, 62.
0: Hvis, der har vi en vannrett rekke, og da må vi ha navnet.
1: Ja. Sissel Nilsen.
0: Den kjøpt.
1: Og Miksen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det ledig på linje 2, så da setter vi 400. Det gjør vi slett ikke, det 1400 der.
2: Ja, det ikke det?
0: Det må jo du passe på. Det 1400
2: der. Jeg skulle ikke si det, men du...
0: Ja, setter 1400 der. Fint.
1: Oi, oi
0: ja. Okay. Ja, det var hos jeg. Fikk hun en kjappis der, vet du.
1: Ja, flott.
0: Ja, fint.
1: Ha det.
2: Ja, det var kjapp. Kjæreste å
0: gi en kjappis allerede i første spill. Det fullt mulig.
2: Det det, og det siste tallet du las, det var 37.
0: Ja, som var altså bingo-tallet.
2: Ja.
0: To vannrette rekke går vi på, og nå det 600 kroner, og neste tall ut i så måte, det 16. 1, 6. Elve. 1, 1. Femten, en, fem. Fem, tallet fem. Syttito, syv, to. Tjue syv, to syv. Trettiåtte, tre åtte. Åttifem, åtte fem. Førtini, fire, ni. Åttitre, åtte, tre. Sekstini, seks, ni. Femtifire, fem, fire. Fire, tallet fire. Femtitre, fem, tre. Sekstito, seks, to. Nitti, ni, null. Syttien, syv, en. Trettitre, tre, 3. Fyrtioåtte. 65. Det er altså to rekker, så det er kanskje noen tall til. 22. 2-2.

0: Den, ja, der er da to rekker, så da må vi ha navnet.
1: Navnet, det Marianne Sunde Holmsen.
0: Ja, Marianne Sunde Hansen.
1: Holmsen.
0: Ja.
1: Holmsen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da er den kjøpt på nett. Kan jeg spørre, hvor dere spiller?
1: Vi spiller i Espa, Stange kommune.
0: Ok, ja, ja, det var moro.
1: Ja. Ja.
0: Men vi setter 600 kroner til Marianne.
1: Ja, tusen takk.
0: Fint, takk skal du ha.
2: Jeg fikk ikke med det etter navnet.
0: Ha det. Nei, men det er Holmsen.
2: Holmsen.
0: Mm. Det går fint. Og så, skal vi se, da var der, nei, der er ledig på begge linjene, så da blir det, den ene.
2: Da, det er 600 på, ja.
0: Ja, skal vi se. Sånn, da går vi på tre vannrette rekke, eller... Og,
2: hun hadde bingo på 87, og ja. Det var det siste du las.
0: Ja, så da gir vi løs med 1000 kroner på tre rekker, og neste tall ut, der, det er 41. 4-1. Femtifem. To. Tallet to. Tjuefem. To fem. Førtisyv, fire syv. Åtti, åtte null. Atten, en åtte. Førti, fire, null. Tretti, en. Tre, en. Førti, seks. Fire, seks. Sekstifire, seks, fire. Tjueen, to, en. Syttifem. 7-5. 9. Tallet 9. 9. Da sier vi god kveld.
3: Ja, hei, Sam.
0: Hei, du har bingo på...
3: 75.
0: Ja. Og da får vi ha bongnummer.
3: Det er 27, 25, 20.
0: 27, 25, 20. Vi kjører. Den dukker opp på skjermen der, og der er alt fylt ut, ja, så da må vi ha navnet.
3: Det var Marie Olsen.
0: Ja. Og da, den kjøper

0: Den var kjøpt på Kiwi i mandag.
1: Ja. Det er bra. Det kan, nei, det ser ut som det kanskje ikke... Nei, da er Marie, det ser ut som hun er alene på den, så da setter vi 1000 kroner til henne.
0: Kjempeflott, fint. Takk skal du ha.
1: Flott, takk skal du ha. Ha det. Hun jobber med en telefon der, men hvis noen nå ikke har kommet igjennom, har bingo og tre rekke, så må det altså være på tallet 75 eller tidligere. Så da får vi litt reklame, og så er vi tilbake igjen med spill 2, eller side 2, om noen få minutter.
2: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæret eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Da er det klart, maskinen er tømt og klar med nye tall, og da er det, som vi sa, andre spill, eller side 2, en vannrett rekke i utgangspunktet 400 kroner, og første tall ut, det kommer nå, det er 77. 77. Seks, åtte. Seisten. En, seks. Trettifem. Tre, fem. 25, 2, 5. 9, tallet 9. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 78 78 48 48 86 86 20 20 54 54 8 tallet 8 Da løfter den luren. Som vi sier, hei, god kveld.
6: Heisan, det var bingo på tall 8.
1: Ja, og da har du et bongnummer.
6: Det var 27, 56, 16.
1: Ja, 27, 56, 16. Se, den må vi trykke på, så er det en vandre trekke der, ja. Og da må vi spørre til navnet.
6: Det var Astrid Pettersen.
1: Ja, og den er kjøpt.
6: På Mixen.
1: Ja. Så er det en telefon til, så vi skal sjekke den også. Men ja. Fint, takk skal du ha så lenge.
6: Godt, helt
1: hei. Ja, ha det. Da sier vi god kveld til neste. Kanskje skru ned radioen yeah. litt.
7: Ja, jeg er bingo på 8.
1: Ja, du er bingo på 8, og da har du et bongnummer.
7: 15212.
1: Ja. Vi ser 1, 5, 2, 1, 2. Den har vi der, og så må bare EDB-en finne den fremfor oss. Der har vi den, ja, og den er riktig, så da må vi spørre til navnet ditt.
7: Det er Trond Hansen.
1: Trond Hansen.
7: Ja.
1: Og den er kjøpt på nett. Ja.
7: Ja.
1: Fint.
7: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ja, ha det.
7: Ha
1: det. Da har jeg en telefon til, da tar vi den også. God kveld.
8: Hei, den går på 8.
1: Ja, og da har du et bongnummer.
8: 24, 26, 70.
1: 70, som jeg sier. 24, 26, 70. Sånn. Ja. Og den er riktig, så da må vi ha navn.
8: Solfrid Engeseth.
1: Ja. Og den er kjøpt.
8: På Circle K i Farsund.
1: Ja. Det er bra.
8: Flott.
1: Da har vi, takk skal du ha. Ja, ha det.
8: Ha det.
1: Da har vi tre stykker, og de får jo da 300 kroner hver. Da er begge linjer ledige. Hvis det er flere nå som har bingo på 8, eller tallet før, så hadde de nok vært igjennom da.
9: Ja.
1: Det er bra. Da kan du ta denne tallrepetisjonen.
9: Ja, det siste, det hadde jo bingo på 8, og det var det siste du las.
1: Ja. Da går vi over på to vannretterekker, 600 kroner, og da er neste tall ut, sånn sett, det er 56, 5, 6, 73, 7, 3. 30, 3, 0. 23, 2, 3. 34, 3, 4. 85 85. Sextisju, seks syv. 14 1 4. 28 2 8. 84 8 4. 15 1 5. 61 6 1. 19 1 9. 62 6 2. 60 6 0. 72 7 2. 51 5 1. 81 8 1. 65 6 5. Og mens jeg leste det tallet, så ringte telefonen. Det kan nok være på tallet før da, må vi sjekke. God kveld.
7: Ja, bingo på 81.
1: 81, ja. Og da har du et bongnummer.
7: 15212.
1: Ja. Det var noe kjent det.
9: Ja, det var det.
1: Skal vi se. Skal vi bare få den på plass der, og der har du to rekker, og da skriver vi Trond.
9: Trond Hansen igjen.
7: Ja.
1: Ja. Kjempeflott. Da, der er linje 2 er ledig, så da setter vi 600 kroner der.
7: Tusen takk.
1: Fint. Takk skal du ha.
7: Ha det. Ha det.
1: Det var to rekker, og da kan du ta det der med tallgjennomgangen.
9: Ja, han hadde bingo på 81, og det siste du la oss, det var 65.
1: Ja. Da er det 3 rekker. 1000 kroner. Neste tall ut. 7. Tallet 7. 36 3 6. 37 3 7. 58 5 8. 64 6 4. 59 59 12 1 2 41 4 1 88 8 8 46 4 6 82 8 2 50 5 0 24 2 4 31 3 1 22 2 2 3 tallet 3 5 tallet 5 44 4 4 43 4 3 38 3 8 66 6 6

0: God kväll.
1: Hallå, det var Bingo på 66.
0: Ja, och bongnummer?
1: 216341.
0: Ja, 216341. Da har vi den oppe der, og der er der, der er tre rekker, så da må vi ha navnet.
1: Ok, Gerd.
2: Hva sa du nå?
0: Gerd, ja, du var litt utydelig på telefonen. Det var Gerd.
1: Ja, Gerd Erger.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det jeg fikk med. Det var riktig. Og du har kjøpt den henne, Gerd?
1: Rema 1000 Vigeland.
0: Ja. Det er bra. Da leder på linje 2, så da setter vi 1000 kroner til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Det, takk skal du ha. Ha det. Og da kan vi jo si det sånn. Det var bingo-tallet nå, det var 66. Så hvis det ikke flere har bingo på det tallet, eller tidligere, så ja, det kan, da er det 1000 kroner som sagt til Gerd Erger. Da får vi litt musikk, og så gjør vi klart til spill 3.

0: vi se der. God kveld.
1: God kveld. Det var bingo på 46.
0: Ja. Og da har du et bongnummer.
1: 15069.
0: Ja, vi ser. 15069, den skal vi finne der.
1: Ja.
0: Og den ser riktig ut, så da må vi ha navnet.
1: Signe Marie Sandve.
0: Signe Marie Sandve, ja.
1: Ja.
0: Og det er nettbonget, så...
1: Det er på nett, ja.
0: Ja, og henne side der, Anna.
1: Nå sitter vi mest oppe på knapen.
0: Åja, ja, så moro.
1: Ja. Ja.
0: Det er godt.
1: Ja, ja. Men jeg må bare si at du er kjempegod å ha bingo.
0: Ok, ja, takk, takk.
2: Jeg fikk ikke med det etternavnet.
0: Sandve.
2: Sandve.
0: Ja. Nei, men det er bra, så vi har en telefon til, vi skal sjekke den også. Så,
1: ja,
0: ja, ja, fint. Ja. Takk skal du ha så lenge. Ha det. Skal vi se.
3: Hallo?
0: God kveld, ja, hei.
3: Ja, du er held bingo på 46.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
3: 21-52-18.
0: 21-52-18. Den kommer jo opp som en grei bingo der, ja. Så ja, da må vi ha navn.
3: Det var Dagny Jøse.
0: Dagny?
3: Jøse. G-J-Ø-S-E.
0: Ja, ja.
3: Og, så, og kjøpt på Rema 1000, likevel.
0: Ja.
3: Mm.
0: Det er bra.
3: Greit.
0: Da har vi den her på plass. Takk skal du ha. Ha det.
3: Takk. Ha det.
0: Han jobber med en telefon der. Da er det jo bingo-tallet nå som var 46.
4: Mm-hmm.
0: Det kan se ut som det er noen som mangler noe tall eller noe sånt nå. I hvert fall så tror jeg kanskje du kan bare ta, og, ta en tall gjennom gangen og repetere.
2: Ja, de hadde jo bingo på 46, og det var det siste du las.
0: 46, ja, så var det siste vi leste.
2: Ja.
0: Ja. Da,
2: da skriver vi 300 på deg.
0: Da er det 300 på her, og den telefonen du hadde der, Johannes, det var ikke noe vinner. Nei.
2: Nei.
0: Det er fint. Da går vi på to vannrette rekke, 600 kroner. Og neste tall ut. 16. 1, 6. Åtti. Åtte, null. Trettitre. Tre, tre. Sytten. En, syv. 56, 5, 6, 88, 8, 8, 11, 1, 1. 47, 4, 7. 65, 6, 5. 74, 7, 4. 70, 7, 0. 40, 4, 0. 3, Tallet 3. Fyrtio två. Sjuttionio. Trettifire. Trefire. Femtini. Femni. Tolv. En, to. Fyrtifire. Fire, fire. 67. 67. 6. Tallet 6. 31. 31. 83. 83.

0: Da sier vi god kveld.
1: God kveld, ja. Det var bingo på tall 83.
0: Ja. Og bongnummer?
1: Det var 27-47-16.
0: 27-47-16. Den har vi der, og den ser riktig ut den, så da må vi ha navnet.
1: Det var Anna Homme.
0: Anna Homme, ja. Og den kjøpt
1: på Brix i Eiken.
0: Ja. Det bra. Da har vi notert oss det, og det ledig på linje 2, så da setter vi 600 kroner til Anna.
1: Det flott. Fint. Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, hun hadde bingo på 83, og det var det siste du leste.
0: Ja. Da går vi over på tre rekker, og nå er det 1500 kroner som gevinsten. Og neste tall ut nå, det to. Tallet to. Ti. 1-0. 58. 5-8. 54. 5-4. 41. 4-1. 71. 7-1. 48. 4-8. 29. 2-9. 66. 6-6. 75. 7-5. 8. Tallet 8. 62. 6-2. 49. 4-9. 57. 5-7. 24. 2-4.

0: Vi ser. Da sier vi god kveld.
1: Ja, god kveld. Han bingo på nummer 18.
0: Bingo på 18, ja. Og da ja. Har du et bongnummer.
1: 27-73-07.
0: 27-73.
1: 40-43,
0: ja. Ja.
1: 07.
0: Ja, så vi ser bare en litt, så vi bare sjekker den i full fart. Og det er en armé der, og det er to rekker, så da spør vi etter navnet.
1: Marit Åse.
0: Ja, Marit Åse, og den er kjøpt.
1: På Freda på Priksen.
0: Ja, det er bra. På Coop Priks på Freda, det er bra. Takk skal du ha, og gratulerer med 600 kroner til deg.
1: Takk for det, ja.
0: Ha det godt.
2: Hun hadde bingo på 18, og etter det så las du 33, 33 og 28, 28.
0: Ja. Da skal vi på øyeblikk til med tre vannrette rekker, og det er en telefon han jobber med. Så jeg kan bare si det at det er bingo hver torsdag i hele sommer. Så skal vi se nå. Det er bingo hver, selv om vi begynner med sommerradio på mandag. Vi bare venter litt. Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja da, så vi må hive på litt ekstra, for det er jo dagens dato. Det er godt dere passer på. Så hun skal ha litt ekstra, hun skal ha det, sånn at vi kan få lagt på 1500 kroner der. 2100 setter vi på Marit Åse. Vi hadde nok vi hadde funnet ut av det uansett etterpå når vi hadde det. Så da skal vi til på tre andre etter rekke. Men som jeg sagt, det er bingo i hele sommer. Det er det. Ja, hver torsdag. Tre andre etter rekke, 3000 kroner, og så neste tall ut. For du repeterte det i tallene, ja, det gjorde du.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: 29, 2, 9.